0: wena fela ke wena fela sedi la ditshaba kuwe we ga o tshojwa lo hlengi we mhlaba are ke wena fela sedi la ditshaba ntate muruti maine mofokeng ke ho wena ha ke tsa tsena ke kopa ho botsa kwano muruti waka ntate maine na ke a botsa muruti maine me ke a tseba hore le hodimo le tla o fa karabo potso ya ka kena mofokeng wena ngwana chiefi harika raro fetua hore riske radula re kopa modimo hore a fodise dipelo tsa rona re skera rapela ho modimo hore a fodise dipelo tsa rona ya ba rona o mmamela hona temo mo mofukeng ya ba rona re ho modimo Modimo ntho tse utlwisang bohloko tse robang pelo ya ha wena modimo wa rona. Tse o re di etsang. Ke tsena. Ya ba re a tshintsha mo maine. Ha re re ho yena mehla ena re re modimo re kopa hore ya ba re re modimo ka jeno ha re rapela re o jwetsa dintho tse rona re di etsang tse robang pelo ya hao. Na modimo a ke ka re utlwa ntate maine. Ya ba re a tshintsha mono. Ha ke tsebe maine. Ha ke tsebe mfokeng, ha ke tsebe. Ha ke tsebe phoka ke a o botsa jwale ke ho wena ke tsa tshintsha. Ke botsa putswe. Ha ke tsebe. Mohlomontse kopane hlo wa ke tsebe ke motsa muruti waka
1: ntate matao
0: muruti maine dumela ntate
1: ntate matao
0: ha o muruti maine kore ke abo maine ha ke tsebe mohlomontse ke kopane hlo mo fukeng wena ko wena ntsebang o tla ntukisa
1: ntate matao
0: mo fukeng
1: nana o lena ha le thagoa Onkile nako kodilo lena o le file sebaka hore le thopothele
0: Hallelujah
1: ore le ke le kututse ka hare ho rona ore le ke le phenye maikutlo a rona
0: Amen and amen
1: ore kodilo lena mohlomo le ke le re thuse
0: Oh yeah
1: Ore re khutlele mo modimo are dei lente Ntatemo taung mo mamedi din todingata Tseo na hayena ya haboru Ifetang ho tsona ntatemo taung ke atla potsonya hao
0: ke akopa tse mona ke
1: potsonya hao o ba din todingata tse etsa halang Me arena o di kolla dingata tse bohloko dingata tse tsampelo ya motho dinako tse ding e balabale e putse hore e be kitulo nye nepahetseng e be sebakeng se tshwanetseng e be ke naheng e lokileng na ho ba dintho tse etsahalang o re putsong ya hao e se mohlomo ke re fetole mantswe le katamelo ya rona ya thapelo hona le hore re kope hore re ke re bulelwe mamati re kope dintho tseo re di kopang ho ntate wa rona jale re ke re fetole dintho re ye ho yena re re ntate o tseba tsohle o modimo a phela ntate kajeno lena a korre bolelle din thotse utli sambuhloko ntate motang ha ke tsebe rena potso ena ha uno we rala moyeng wa hao.
0: Ah, maine.
1: Oba eka e fetola dintho oba. O hopole modimo wa rona ke modimo wa tsebantso.
0: Hallelujah. Amen.
1: Ke modimo ya tsebang etelo pele qalo ibate. Empore Africa borwa le Soto Botswana o ka ba tshwere ke re fetole katamelo mosimo ntapelo ya rona ya kajeno re hlotsere rapella mamatia bulehanga re rapella phami sole katiso re rapella polo re rapella dintotse dinga o sisinya hore mohlomong
0: ha
1: re kara rapella ra rentate re autsiba o modimo wa manle matla empaka jeno re a inama Mutimu wa rona re rapala tsa thato ya rona mutimu wa ka re nka thato ya a go re bolelle ntate gore na ke nso o tlisa bohlopo mutimu wa rona na ke se tsa mpilo ya hao e be ntso mutimu wa rona ke se ba se re ngwana ka ke se batle o hopola ntate mo tong re motsa tsena bibi ni se re boleletse bibi ni tsere din toka fe bibi ni e arohantse bo bile bo le ntsela mo dimo lona le felletse mo rena Jesu Kriste o felletse ntate mo tong bona bibi ni na le ntho ye nngwe le ye
0: nngwe
1: ye re hlokang ha re bala ka tshusumetso ya moya o halalelanga ke ba modimo re fa ditshenolo moya o galalelang o re tolokelela pelo ya modimo empa o re momamedi nna le ena re ke re fetole katamelo go na le gore re rapelele gore le mati le bulege ntate motaung
0: mofokeng
1: e rekenke ke ne uwe ke memo
0: ngwana chief
1: ke nke moradiaka ke mem tswale ke re ke ne wo khotse a bua le wena are papa ke kopa hona papa ke kopa hwa
0: ah
1: ke kopa we shabe ka li hlola moya ke no se
0: hallelujah
1: o etsa tie ka pa kofi o fitla o ne ha yo
0: tsa mama ine man
1: ke taona yona Tibel, tibello maine kokwa. Tibello ke hori. Mwana yena iba o tlotla kupa inka je.
0: Jo.
1: Akata ho fatie.
0: Oh yes.
1: Oba me unza tswarane le ding tokwana.
0: Ja.
1: Habar huena. Papa ke kupa re ke ribu.
0: Jo, oh yeah. Ah.
1: Ere ha mo sheba mahlong. A ke sheba modie imaso
0: hey hey
1: abar dedi ka tsena ha ke kopo mphe inka pai ke le bo atsohle tse o le ntsona le tse o nketsetsa ntso
0: tsa mama ine
1: ke ne wa bar ho wena mohlomo dedi hona di dintho tso soka mpolela tsona ka jeno lena ke batla ho ba moradi wa hao pheta halo
0: oh yes
1: ke batla ho ba moradi wa hao se emo batla ho ba moradi wa hao ditabe mpolele hore keng o sa itabele mpolele hore keng o sa rati mohlomo o hlotso nketsetsa dintho ke se mo bane Onketsetsa ubano le ntate wa ka Me hona le ding thotse u tsa bo hlopo o mpa o pakatsepo ya re le tsatsile le me hona le ntwe tla fetoha e pakajeno le na ke tsela pepe nene mpolele o re keng ya sa ibatle ye u tsa bo hlopo yo sula faletsa ndijo e tsa le ha o tla hae pelo ya ho ebe bo hlokweka o ka etsa papu sika o di mama rulelo a ntlwena ska ba wa kena ka hari king ntate motau a re ke re emise re tlo ya lentsweng la modimo
0: kakata
1: ha re ya lentsweng la modimo ntwe re ka ra etsa nkina mohlomo re ke re ntate a kore bolelle hore re etse eng ba ne re entse re hloleile
0: ah
1: modimo re bolelle hore o rata eng ba ne re entse thato ya rona ra fapo empa ha wena o ka wa re bolella tate motang ho pola kitse ditaba di teng leng tsweng empaneng putso yena ke kopare ke re shebe pelo e tlisang putso yena mpolelle keng ntho e sa o thabising mpolelle keng ntho e o tlisang botlhoko mantswe ao a susumeletswa ke boinehelo bo botjha mantswe ao a susumeletswa ke bophelo bo bolabalabelang bo botjha o batla ho gore na ha ka ka fetoa kapa o batla ho utlwa o fetole kae o lokise kae o lase kae o kgaohane kae ntate motao mo furalle dintho difeng ntate motao motho ya bua mantswe ya botsamputso ena mpolelle ke o lemaditse kae mpolelle ke sentse kae mpolelle ha o thabiswe keng mpolelle o rata eng mpolelle ke furale eng ntate motao mantswe yana mo mamedi ke shebile nako
0: kaka tsamaya ke tla o jwetsa tsamaya
1: mantswe yana ke potso e tswang magulong a matala
0: ha
1: ha e so ka ba e botswa
0: le ka mohla
1: e reng ho ka ba jwang ka jeno lena re ke re tlohelle ho kopa dintho tse itseng
0: ee ya maine
1: re ke re re ho ntate o ntate wa rona
0: ao chief
1: re bolelle hore na ha o thabeleng
0: halleluya
1: ntate motao ha o nka letotolo la hao o mathela strateng ho na le ntlo ya 384 e ke kopang o ko emise ho yona
0: amen
1: ntate motao ho na le ntlo e ke kopang o ye ho yona strateng sona seo nomoro ya ntlo eo ke 384
0: ke ho yona moruti
1: jwale ha o so le ho yona monyako pelepele o kena gate
0: yes
1: o na le dinomoro tse o tshwanetseng o di tobetse
0: halleluya
1: nomoro yeno ke 714 ke e ke kopang o e tobetse 714 re se re le hona mo strateng sa 384 nomorong ya 384 a ko shebe moo ho 714 kgaolo ke ya bosupa temana ke leshome lena le metso emene buka ke ya bobedi ya dikronike
0: abeya
1: ntate motao ha o ka wa e re fela wa bo swa ithintsha lekgepeng la 384 o bo swa ya temaneng ya 14
0: moriti maine enke ke bona e re ho nna abeya ditlhopha
1: ntate motao kgaolo ya bosupa bukeng ya bobedi ya dikronike temana ke leshome le na le metsemene re ha setšhaba saka ha setšhaba saka se bitswang ka lebitso lao
0: oh yes sir
1: se ka ikokobetsa
0: yes ke ena ke
1: sarape ntate motao
0: sabata sefatlhego saka
1: ntate motao
0: sa fapoa tsela tsa sona.

0: mela mrut kachela obua lindende rotete ka stack spread ke dutse le wena ke re le maemong ana o ntsa phela modimo teng o tsana le rone ke a leboha.
1: Tumela e motho moratiwa, nna beke ena ke a e be katleho ho nna ho tsohle tse ke di labalabelang bophelong ba ka, ebile ke re e be katleho le ho moratiwa ka hore a ke a fumane mosebetsi. A ne a labalabela hore a fumane mosebetsi empa a thole mosebetsi. Ke kopa e be katleho ho yena. Ke motho moratiwa, ke dula ko mametse ka nako tsohle. Sonta se seng le se seng ke dula ko mametse hobane mantswe ya hao a nkgothatsa, a mpha matla. Ke dimakatso ka marikgetla.